ni ba ni ma ba ga ga ma ba re sa re ni sa ni ba ba ma ni ba sa sa re sa sa sa ni sa ni re ni sa ni ga ga ma ba re sa sa ba ba ma ma ba ba ma ni ba ni ma ba ni sa sa sa sa ni sa ni re.